0: Днес, 20 май 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Министърът на външните работи Хакан Фидан ще участва на срещата на министрите на външните работи на НАТО, която ще се проведе в Хелсинборг, Швеция на 21 и 22 май. Според информация на източници от Министерството на външните работи, се очаква на министерската среща в Хелсинборг да бъдат обсъдени подготовките за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в столицата Анкара на 7 и 8 юли, единството на Алианса, трансатлантическото сътрудничество, укрепването на отбранителната промишленост и увеличаването на производственият капацитет, продължаващите помощи за Украина и увеличените разходи за отбрана. Очаква се на срещата на министрите на външните работи на НАТО да бъдат обсъдени и развитията в контекста на Иран и ситуацията в Ормузкият проток, техните последици за евроатлантическата сигурност и глобалната среда за сигурност, политиките на Алианса към юга и други текущи въпроси за евроатлантическата сигурност, по-специално конфликтът между Русия и Украина. Срещата ще започне на 21 май с неформална работна вечеря във формат Съвет НАТО-Украина, на която ще присъстват украинският външен министър Андрий Сибиха и върховният представител на Европейският съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас. На вечерята министър Фидан ще потвърди подкрепата на Тюркия за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украина и ще засегне текущите дипломатически усилия на страната за прекратяване на войната между Русия и Украина.
1: Тюркия отбеляза 19 май – ден за възпоменание на Ататюрк и празник на младежта и спорта. Във вторник в цяла Тюркия бяха отбелязани честванията по случай 19 май – денят за възпоменание на Ататюрк и празника на младежта и спорта. На 19 май 1919 година Мустафа Кемал Ататюрк, основателят на Република Тюркия, пристига от Истанбул в черноморският град Самсун, за да постави началото на войната за независимост, която 4 години по-късно води до създаването на Република Тюркия.
0: Министерството на външните работи на Република Тюркия публикува писмено изявление относно някои изявления, направени в Гърция на 19 май. 19 май 1919 година – датата, на която основателят на Република Тюркия, великият вожд на турският народ Мустафа Кемал Ататюрк, акостира в Самсун и дава началото на националната борба за независимост срещу окупационните сили, включително

0: но Гърция се отбелязва с ентусиазъм от турският народ като ден за възпоменаване на Ататюрк и празник на младежта и спорта. Гърция с законодателството, прието през 1994 година относно понтийските претенции, предявява правно необосновани претенции срещу страната ни. Като Гърция непрекъснато разширява тези неоснователни претенции без колебание и ги преподава на децата в началните и средните училища чрез циркуляр на Министерството на образованието. Гърция, чийто опит за нахлуване, за да осъществи мечтата си за мегали идея, се провали, се опитва да прикрие поражението и тежките зверства, които е извършила, като повдига неоснователни претенции срещу нашата страна. Военните престъпления и зверствата, извършени от гръцката армия, са документирани в докладите на Комисията за разследване на съюзническите държави и Лозанският договор. Това е записано в член 59 от мирния договор. Гръцките власти трябва да престанат да манипулират историята по политически причини и да отбележат зверствата, извършени срещу турци и други етнически групи, започвайки с клането в Триполица през 1821 година, както и кланетата, започнали с опита за окупация на Измир на 15 май 1919 година, и продължили срещу турци и други етнически групи в Западен Анадол. Приканваме Гърция да възприеме подход, който да развива двустранните отношения в мир и сътрудничество, вместо да изопачава историческите факти.
1: Полицията иззе голямо количество оръжие в домовете на нападателите от Ислямския център в Сан-Диего. Властите съобщиха, че полицията е иззела над 30 огнестрелни оръжия и един арбалет от имоти, свързани с тинейджерите, които убиха трима души в джамия в Сан-Диего. Специалният агент на ФБР в Сан-Диего, Марк Ремили, заяви, че органите на реда са извършили обиски на три адреса, свързани с заподозрените. Два от тях са иззети множество пистолети, пушки, ловни оръжия, боеприпаси, тактическо оборудване и електронни устройства.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Русија и Китај подписаха 20 документа во сферите на економиката, енергетиката, транспорта и глобалното сотрудничество. Москва и Пекин ускоряват усилията за разширяване на търговските разплащания в национални валути, тъй като се стремят да защитят своите економики от глобалните пазарни вълнения и да намалят зависимостта си от щатския долар. След срещата между руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин в Пекин в сряда, Русия и Китай подписаха 20 документа в сферите на економиката, енергетиката, транспорта и международното сътрудничество. Двамата лидери публикуваха съвместно изявление за по-нататъчното укрепване на партньорството и задълбочаване на отношенията между Русия и Китай, както и съвместна декларация за формирането на многополюсен свят и нов тип международни отношения. На пресконференция след срещата си с Си Цзинпин, Владимир Путин заяви, че Москва и Пекин са изградили стабилна двустранна търговска система, защитена от външен натиск и колебанията на световните пазари. Путин каза: координираните стъпки, предприети от Русия и Китай за прехвърляне на плащанията помежду ни, т.е. между двете страни като цяло, към национални валути са от голямо значение. В резултат на това почти всички руско-китайски експортно-импортни операции се извършват в рубли и юани. Путин освен това подчерта, че Русия е готова да продължи непрекъснатите доставки на петрол и газ за Китай и че руската ядрена компания Росатом завършва изграждането на нови енергийни блокове в атомните електроцентрали в Китай като част от по-широкото енергийно сътрудничество между двете страни.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон бързо напредва към прекратяване на войната с Иран. В изявление от Белият дом Тръмп каза: «Ще сложим край на тази война много бързо. Те силно желаят да постигнат споразумение и вече са уморени от тази ситуация». Тръмп добави: «Мисля, че ще приключим това много скоро. Иран няма да разполага с ядрено оръжие и се надявам да решим въпроса по един много добър начин». Чухте новини. Несломимият дух на Газа.

20 юли 2025 година. В Газа звучат сирени. Но това не са сирени за въздушна тревога, а отчаян звук на линейките, които обявиха пред света, че всички жизнено важни услуги вече са прекъснати. Сирените на линейките ихтяха сред руините, сякаш моляха човечеството да се събуди. Не трябваше ли светът да се надигне? Не трябваше ли пътищата към Газа да бъдат отворени? Докато невинни хора умираха в болниците от глад, липса на лекарства и безпомощност, не беше ли време човечеството да мобилизира всички сили? Но това не се случи. Палестинците, жени, деца, възрастни и болни, бяха убити. Геноцидът в Газа не се ограничи само до човешкият живот. Той се превърна в безмилостна кампания за заличаване на самият живот. В това малко, ранено парче земя не остана почти нищо. Инфраструктурата бе изравнена с земята. Болниците бяха превърнати в мишени, бомбардирани, опожарени и разрушени. Светът стана свидетел как ранените палестинци се евакуират на гръб или с каруци, а медицинските екипи биват арестувани посред бял ден. От октомври 2023 година насам Израел уби над 1700 здравни работници. Според международни медицински организации, най-малко 300 медици са в затвора без повдигнати обвинения. Малкото останали действащи болници многократно са бомбардирани или обсаждани, докато станат неизползваеми. Нека днес се спрем на лекарите на Газа и на болниците, изградени с огромни усилия с помощта на приятелски държави, които бяха систематично унищожавани. Датата е 3 ноември 2023 година, а болницата е Ал-Шифа в южната част на Газа. Ако си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Това бяха думите на доктор Хамам Алох, единственият нефролог в болница Ал-Шифа, който отказа да напусне пациентите си. В последното му интервю водещата Ейми Гудман го попита: защо не заминете на юг заедно с семейството си? А той и отвърна с въпрос. Въпрос, който всъщност е отправен към цялото човечество. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Попита той. Ние не сме животни, казва той и продължава. Имаме право на достойно лечение, когато сме болни. Не съм учил 14 години, за да получа магистратура и да поставя живота си над живота на болните. Нима мислите, че мисля само за себе си? Кажете ми, госпожо, за това ли мислите, че съм станал лекар? Не, не е това причината да бъде лекар. Израелски удар взе на прицел дома на този прекрасен човек. Доктор Хамам Алох беше убит заедно с семейството си. Той си отиде, но остави след себе си думи, достойни да бъдат изписани на входа на всяка болница. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Юли 2025 година. Запознайте се с още един лекар, който защити честа на бялата престилка с цената на живота си. Това е доктор Марван Ал-Султан. Той не е войник и няма оръжие. Имаше само бяла престилка и стетоскоп. Беше един от последните двама кардиолози в Газа и директор на индонезийската болница в Северна Газа. Още преди болницата да бъде взета на прицел, той многократно призова международната общност да действа и да защити лечебното заведение. Когато Израел поиска от него да напусне болницата, той отговори: никога няма да изоставим пациентите и ранените. Докато болницата бе под обстрел, той продължаваше да спасява животи. После окупационните сили атакуваха сградата, в която се укриваше. Убити бяха самият лекар, съпругата му, дъщеря му, зет му и сестра му. Оцелялата му дъщеря Лубна Ал-Султан разказва: Израел удари само стаята, в която беше баща ми. Ракетата патна точно върху него. В онзи ден не загина просто лекар, а човек, който съчетаваше медицината със състрадание и носеше изцеление не само на телата, но и на душите на пациентите. Беше унищожен символ на вярност, устойчивост и човечност. На 28 декември 2024 година светът стана свидетел на сцена, която ще остане в историята.

Медиатор в бяла престилка вървеше спокойно и безстрашно сред руините към израелски танкове и въоръжени войници. Ако смелостта имаше лице, то щеше да е лицето на Абу Сафия, разказват очевидците. Името му е доктор Хусам Абу Сафия, педиатър и директор на болница Кемал Адуан в северната част на Газа. Светът го видя как защитава болницата, как отслужва погребалната молитва за собствения си син и въпреки, че е ранен, продължава да оперира. Но защо? Защо вървеше към войниците, знайки, че го чакат затвор и мъчения? Нека чуем думите на главният медицински брат в болницата, Набил Хамид. През нощта движението на танковете подсказваше, че болницата ще бъде штурмувана. Около 6 или 7 сутринта се опитахме да успокоим хората. Тогава израелските сили извикаха по-високоговорителя. Доктор Хусам, слез долу! И той излезе решително от болницата и тръгна към танковете. Доктор Хусам се държеше с хората като баща, брат или син. Винаги се стараеше да задоволи нуждите на всички. Той и екипът му работеха в нечовешки условия. Израелската армия често звънеше в болницата и заплашваше, че ако не напуснат болницата, ще направят същото както в болницата Ал-Шифа – разрушения и клане. Доктор Хусам имаше двойно гражданство и многократно му беше предложена възможност да напусне. Но той отказа. Той знаеше, че Газа страда от недостиг на лекари и медицински персонал. Въпреки, че беше педиатър, по време на войната работеше денонощно и като анестезиолог, и в интензивното отделение. През октомври 2024 година израелската армия штурмува болница Камал Адуан и я обсади. След операцията убиха сина му Ибрахим, а след това раниха и самият доктор. Но дори и това не успя да отклони човешката му мисия. Доктор Хусам Абу Сафия остана като пътеводна светлина срещу жестокостта, неправдата и страха. В Газа не само хората станаха мъченици. Мъченичество сполетя и болници, и дървета. Нека си спомним за една болница, в чиято основи сякаш е впита кръвта на мъчениците. Датата е 21 март 2024 година. Израелската армия нарушава за пореден път примирието и взриви болницата на палестинско-турско приятелство. Това беше единствената онкологична болница в Газа. Още след началото на атаките през октомври 2023 година, тя бе окупирана от израелските сили и превърната във военен щаб. Но тази болница носеше паметта на други мъченици. Тя пазеше паметта за деветимата турски хуманитарни доброволци, загубили живота си при израелската атака на 31 май 2010 година срещу кораба Маави Мармара. Част от флотилията на свободата отплавала към Газа с мотото. Пътят с ние Палестина. Носим свобода. Дочуване, скъпи слушатели! Несломимият дух на Газа.

0: Новини на 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotvolk.com.
1: Знаете ли колко грама фибри приемате на ден? Ако не знаете, може би несъзнателно излагате здравето си на риски. А знаете ли защо е толкова важно консумирането на храни с високо съдържание на фибри? Останете с нас и чуйте подкаста, за да научите ползите от фибрите. Здравейте! Днес ще си говорим за един от най-важните стълбове на здравословният начин на живот – консумирането на храни, богати на фибри. Много хора, които не знаят колко грама фибри приемат на ден, несъзнателно създават предпоставки за редица здравословни проблеми – от сърдечни заболявания и затлъстяване до храносмилателни проблеми и дори рак. А всъщност фибри

Грите, скрити в кората на ябълката, в овесените ядки, в пресните зеленчуци и плодове, са изключително важни не само за храносмилателната ни система, но и за почти целият ни организъм. Научните изследвания от последните години доказват, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословен микробиом. Но колко от тези храни трябва да присъстват в ежедневното ни меню? И кои храни са богати на фибри? Ръководителят на катедрата по обществено хранене към Университета по здравни науки, доцент доктор Елван Йилмаз Акюс, отговори на тези въпроси за ТРТ Хабер, а ние споделяме отговорите с вас. Нека първо разгледаме защо фибрите са толкова важни. Влиянието на богатите на фибри храни върху здравето е отдавна известен факт. И доцент доктор Елван Йилмаз Акюс го потвърждава с думите. Диетичните фибри, известни като хранителни влакнини, са вещества, които се съдържат основно в храните от растителен произход. Те се делят на две форми – разтворими и неразтворими във вода. И двете форми са изключително ценни за нас, тъй като оказват различно благоприятно действие върху здравето ни. Доцент Акюс обяснява, че разтворимите фибри образуват гелообразна структура и допринасят за здравето, като увеличават усещането за ситост, понижават нивата на кръвна захар и подпомагат понижаването на нивата на холестерол. Неразтворимите фибри от своя страна не се разграждат от хранителните ензими и ускоряват преминаването на храната през червата и увеличават обема им. По този начин те са безценен помощник за предотвратяване на запек. Накратко, и двата вида фибри подпомагат имунната система и предпазват организма ни от различни заболявания. Доцент доктор Акюс дава следният пример. Тъй като разтворимите фибри ферментират в тялото, те допринасят за живота и подпомагат размножаването в червата на полезните бактерии, които наричаме пробиотици. Колкото по-богата е нашата микробиота, т.е. чревна флора, толкова по-добро е общото ни здраве. От друга страна, неразтворимите фибри са особено важни за здравето на дебелото черво и превенцията на онкологични заболявания в тази област. Интересното е, че разтворимите и неразтворимите фибри често се срещат в едни и същи храни. Затова не винаги можем да кажем, че даден продукт съдържа само единият вид фибри. Доцент Акюс дава следният пример. Например, вътрешността на ябълката съдържа разтворими фибри, а кората – неразтворими. Затова, когато изядете една цяла ябълка, вие приемате и двата вида фибри. А колко фибри трябва да се консумират на ден? Необходимото количество фибри зависи от възрастта и от пола. Доцент Акюс споделя, че при жените се препоръчва прием на средно 25 грама фибри на ден, а при мъжете около 38 грама. За децата над 2 годишна възраст се препоръчва дневен прием, равен на възрастта им плюс 5 грама. Всички растителни храни са източник на влакнини. Ядките също съдържат голямо количество фибри. Доцент Акюс подчертава важният детайл. Ако не приемате достатъчно фибри, това означава, че консумирате малко растителни храни и вероятно прекалявате с тези от животински произход. В резултат на това се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол и дисбаланс в нивата на кръвната захар. Освен това се увеличава рискът от някои видове рак, като например рак на стомаха и червата. Ако в хранителният ви режим липсват фибри, значи не се храните по средиземноморски начин на хранене. А както винаги подчертаваме, средиземноморският тип хранене е златен стандарт за здравето. Напомняйки, че червата често биват наричани вторият ни мозък, доцент доктор Акюс завършва с думите. Колкото по-здрави са червата ви, толкова по-здрави ще бъдете и вие. Рискът от рак, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и наднормено тегло автоматично намалява с добрата чревна флора. Не трябва да забравяме, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословното хранене и здравословен живот. Може би и следващото ви хранене ще бъде именно по този начин. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави и спокоен ден!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Днес, 20 май 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Несломимия дух на Газа» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Министърът на външните работи Хакан Фидан ще участва на срещата на министрите на външните работи на НАТО, която ще се проведе в Хелсинборг, Швеция на 21 и 22 май. Според информация на източници от Министерството на външните работи, се очаква на министерската среща в Хелсинборг да бъдат обсъдени подготовките за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в столицата Анкара на 7 и 8 юли, единството на Алианса, трансатлантическото сътрудничество, укрепването на отбранителната промишленост и увеличаването на производственият капацитет, продължаващите помощи за Украина и увеличените разходи за отбрана. Очаква се на срещата на министрите на външните работи на НАТО да бъдат обсъдени и развитията в контекста на Иран и ситуацията в Ормузкият проток, техните последици за евроатлантическата сигурност и глобалната среда за сигурност, политиките на Алианса към юга и други текущи въпроси за евроатлантическата сигурност, по-специално конфликтът между Русия и Украина. Срещата ще започне на 21 май с неформална работна вечеря във формат Съвет НАТО-Украина, на която ще присъстват украинският външен министър Андрий Сибиха и върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас. На вечерята министър Фидан ще потвърди подкрепата на Тюркия за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украина и ще засегне текущите дипломатически усилия на страната за прекратяване на войната между Русия и Украина.
1: Тюркия отбеляза 19 май.

0: за възпоменание на Ататюрк и празник на младежта и спорта. Във вторник в цяла Тюркия бяха отбелязани честванията по случай 19 май, денят за възпоменание на Ататюрк и празника на младежта и спорта. На 19 май 1919 година Мустафа Кемал Ататюрк, основателят на Република Тюркия, пристига от Истанбул в черноморският град Самсун, за да постави началото на войната за независимост, която 4 години по-късно води до създаването на Република Тюркия. Министерството на външните работи на Република Тюркия публикува писмено изявление относно някои изявления, направени в Гърция на 19 май. 19 май 1919 година – датата, на която основателят на Република Тюркия, великият вожд на турският народ Мустафа Кемал Ататюрк, акостира в Самсун и дава началото на националната борба за независимост срещу окупационните сили, включително Гърция, се отбелязва с ентусиазъм от турският народ като ден за възпоменаване на Ататюрк и празник на младежта и спорта. Гърция с законодателството, прието през 1994 година, относно понтийските претенции, предявява правно необосновани претенции срещу страната ни. Като Гърция непрекъснато разширява тези неоснователни претенции без колебание и ги преподава на децата в началните и средните училища чрез циркуляр на Министерството на образованието. Гърция, чийто опит за нахлуване, за да осъществи мечтата си за мегали идея, се провали, се опитва да прикрие поражението и тежките зверства, които е извършила, като повдига неоснователни претенции срещу нашата страна. Военните престъпления и зверствата, извършени от гръцката армия, са документирани в докладите на Комисията за разследване на съюзническите държави и Лозанският договор. Това е записано в член 59 от мирния договор. Гръцките власти трябва да престанат да манипулират историята по политически причини и да отбележат зверствата, извършени срещу турци и други етнически групи, започвайки с клането в Триполица през 1821 година, както и кланетата, започнали с опита за окупация на Измир на 15 май 1919 година, и продължили срещу турци и други етнически групи в Западен Анадол. Приканваме Гърция да възприеме подход, който да развива двустранните отношения в мир и сътрудничество, вместо да изопачава историческите факти.
1: Полицията иззе голямо количество оръжие в домовете на нападателите от Ислямския център в Сан-Диего. Властите съобщиха, че полицията е иззела над 30 огнестрелни оръжия и един арбалет от имоти, свързани с тинейджерите, които убиха трима души в джамия в Сан-Диего. Специалният агент на ФБР в Сан-Диего, Марк Ремили, заяви, че органите на реда са извършили обиски на три адреса, свързани с заподозрените. Два от тях са иззети множество пистолети, пушки, ловни оръжия, боеприпаси, тактическо оборудване и електронни устройства.
2: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
3: Русия и Китай подписаха 20 документа в сферите на икономиката, енергетиката, транспорта и глобалното сътрудничество. Москва и Пекин ускоряват усилията за разширяване на търговските разплащания в национални валути, тъй като се стремят да защитят своите икономики от глобалните пазарни вълнения и да намалят зависимостта си от щатския долар. След срещата между руският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин в Пекин в сряда, Русия и Китай подписаха 20 документа в сферите на икономиката, енергетиката, транспорта и международното сътрудничество. Двамата лидери публикуваха съвместно изявление за по-нататъчното укрепване на партньорството и задълбочаване на отношенията между Русия и Китай, както и съвместна декларация за формирането на многополюсен свят и нов тип международни отношения. На пресконференция след срещата си с Си Цзинпин, Владимир Путин заяви, че Москва и Пекин са изградили стабилна двустранна търговска система, защитена от външен натиск и колебанията на световните пазари. Путин каза: координираните стъпки, предприети от Русия и Китай за прехвърляне на плащанията помежду ни, т.е. между двете страни като цяло, към национални валути са от голямо значение. В резултат на това почти всички руско-китайски експортно-импортни операции се извършват в рубли и юани. Путин освен това подчерта, че Русия е готова да продължи непрекъснатите доставки на петрол и газ за Китай и че руската ядрена компания Росатом

0: Завършва изграждането на нови енергийни блокове в атомните електроцентрали в Китай като част от по-широкото енергийно сътрудничество между двете страни.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон бързо напредва към прекратяване на войната с Иран. В изявление от Белият дом Тръмп каза: «Ще сложим край на тази война много бързо. Те силно желаят да постигнат споразумение и вече са уморени от тази ситуация». Тръмп добави: «Мисля, че ще приключим това много скоро. Иран няма да разполага с ядрено оръжие и се надявам да решим въпроса по един много добър начин». Чухте новини. Несломимият дух на Газа. Юли 2025 година. В Газа звучат сирени. Но това не са сирени за въздушна тревога, а отчаян звук на линейките, които обявиха пред света, че всички жизнено важни услуги вече са прекъснати. Сирените на линейките ихтяха сред руините, сякаш моляха човечеството да се събуди. Не трябваше ли светът да се надигне? Не трябваше ли пътищата към Газа да бъдат отворени? Докато невинни хора умираха в болниците от глад, липса на лекарства и безпомощност, не беше ли време човечеството да мобилизира всички сили? Но това не се случи. Палестинците, жени, деца, възрастни и болни, бяха убити. Геноцидът в Газа не се ограничи само до човешкият живот. Той се превърна в безмилостна кампания за заличаване на самият живот. В това малко, ранено парче земя не остана почти нищо. Инфраструктурата бе изравнена с земята. Болниците бяха превърнати в мишени, бомбардирани, опожарени и разрушени. Светът стана свидетел как ранените палестинци се евакуират на гръб или с каруци, а медицинските екипи биват арестувани посред бял ден. От октомври 2023 година насам Израел уби над 1700 здравни работници. Според международни медицински организации, най-малко 300 медици са в затвора без повдигнати обвинения. Малкото останали действащи болници многократно са бомбардирани или обсаждани, докато станат неизползваеми. Нека днес се спрем на лекарите на Газа и на болниците, изградени с огромни усилия с помощта на приятелски държави, които бяха систематично унищожавани. Датата е 3 ноември 2023 година, а болницата е Ал-Шифа в южната част на Газа. Ако си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Това бяха думите на доктор Хамам Алох, единственият нефролог в болница Ал-Шифа, който отказа да напусне пациентите си. В последното му интервю водещата Ейми Гудман го попита: «Защо не заминете на юг заедно с семейството си?» А той и отвърна с въпрос. Въпрос, който всъщност е отправен към цялото човечество. «Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми?» – попита той. «Ние не сме животни», – казва той и продължава. «Имаме право на достойно лечение, когато сме болни. Не съм учил 14 години, за да получа магистратура и да поставя живота си над живота на болните. Нима мислите, че мисля само за себе си? Кажете ми, госпожо, за това ли мислите, че съм станал лекар?» «Не». Не е това причината да бъде лекар. Израелски удар взе на прицел дома на този прекрасен човек. Доктор Хамам Алох беше убит заедно с семейството си. Той си отиде, но остави след себе си думи, достойни да бъдат изписани на входа на всяка болница. «Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми?» Юли 2025 година. Запознайте се с още един лекар, който защити честа на бялата престилка с цената на живота си. Това е доктор Марван Ал-Султан. Той не е войник и няма оръжие. Имаше само бяла престилка и стетоскоп. Беше един от последните двама кардиолози в Газа и директор на индонезийската болница в Северна Газа. Още преди болницата да бъде взета на прицел, той многократно призова международната общност да действа и да защити лечебното заведение. Когато Израел поиска от него да напусне болницата,

Той отговори: Никога няма да изоставим пациентите и ранените. Докато болницата бе под обстрел, той продължаваше да спасява животи. После окупационните сили атакуваха сградата, в която се укриваше. Убити бяха самият лекар, съпругата му, дъщеря му, зет му и сестра му. Оцелялата му дъщеря Лубна Ал-Султан разказва: Израел удари само стаята, в която беше баща ми. Ракетата патна точно върху него. В онзи ден не загина просто лекар, а човек, който съчетаваше медицината със състрадание и носеше изцеление не само на телата, но и на душите на пациентите. Беше унищожен символ на вярност, устойчивост и човечност. На 28 декември 2024 година светът стана свидетел на сцена, която ще остане в историята. Педиатър в бяла престилка вървеше спокойно и безстрашно сред руините към израелски танкове и въоръжени войници. Ако смелостта имаше лице, то щеше да е лицето на Абу Сафия, разказват очевидците. Името му е доктор Хусам Абу Сафия, педиатър и директор на болница Кемал Адуан в северната част на Газа. Светът го видя как защитава болницата, как отслужва погребалната молитва за собствения си син и въпреки, че е ранен, продължава да оперира. Но защо? Защо вървеше към войниците, знаейки, че го чакат затвор и мъчения? Нека чуем думите на главният медицински брат в болницата, Набил Хамид. През нощта движението на танковете подсказваше, че болницата ще бъде штурмувана. Около 6 или 7 сутринта се опитахме да успокоим хората. Тогава израелските сили извикаха по-високоговорителя. Доктор Хусам, слез долу! И той излезе решително от болницата и тръгна към танковете. Доктор Хусам се държеше с хората като баща, брат или син. Винаги се стараеше да задоволи нуждите на всички. Той и екипът му работеха в нечовешки условия. Израелската армия често звънеше в болницата и заплашваше, че ако не напуснат болницата, ще направят същото както в болницата Ал-Шифа – разрушения и клане. Доктор Хусам имаше двойно гражданство и многократно му беше предложена възможност да напусне. Но той отказа. Той знаеше, че Газа страда от недостиг на лекари и медицински персонал. Въпреки, че беше педиатър, по време на войната работеше денонощно и като анестезиолог, и в интензивното отделение. През октомври 2024 година израелската армия штурмува болница Камал Адуан и я обсади. След операцията убиха сина му Ибрахим, а след това раниха и самият доктор. Но дори и това не успя да отклони човешката му мисия. Доктор Хусам Абу Сафия остана като пътеводна светлина срещу жестокостта, неправдата и страха. В Газа не само хората станаха мъченици. Мъченичество сполетя и болници, и дървета. Нека си спомним за една болница, в чиято основи сякаш е впита кръвта на мъчениците. Датата е 21 март 2024 година. Израелската армия нарушава за пореден път примирието и взриви болницата на палестинско-турско приятелство. Това беше единствената онкологична болница в Газа. Още след началото на атаките през октомври 2023 година, тя бе окупирана от израелските сили и превърната във военен щаб. Но тази болница носеше паметта на други мъченици. Тя пазеше паметта за деветимата турски хуманитарни доброволци, загубили живота си при израелската атака на 31 май 2010 година срещу кораба Маави Мармара. Част от флотилията на свободата отплавала към Газа с мотото: Пътят с ние Палестина, носим свобода. Дочуване, скъпи слушатели! Несломимият дух на Газа.

знаете ли колко грама фибри приемате на ден? Ако не знаете, може би несъзнателно излагате здравето си на риски. А знаете ли защо е толкова важно консумирането на храни с високо съдържание на фибри? Останете с нас и чуйте подкаста, за да научите ползите от фибрите. Здравейте! Днес ще си говорим за един от най-важните стълбове на здравословният начин на живот – консумирането на храни, богати на фибри. Много хора, които не знаят колко грама фибри приемат на ден, несъзнателно създават предпоставки за редица здравословни проблеми – от сърдечни заболявания и затлъстяване до храносмилателни проблеми и дори рак. А всъщност фибрите, скрити в кората на ябълката, в овесените ядки, в пресните зеленчуци и плодове, са изключително важни не само за храносмилателната ни система, но и за почти целият ни организъм. Научните изследвания от последните години доказват, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословен микробиом. Но колко от тези храни трябва да присъстват в ежедневното ни меню? И кои храни са богати на фибри? Ръководителят на катедрата по обществено хранене към Университета по здравни науки, доцент доктор Елван Йилмаз Акюс, отговори на тези въпроси за ТРТ Хабер, а ние споделяме отговорите с вас. Нека първо разгледаме защо фибрите са толкова важни. Влиянието на богатите на фибри храни върху здравето е отдавна известен факт. И доцент доктор Елван Йилмаз Акюс го потвърждава с думите. Диетичните фибри, известни като хранителни влакнини, са вещества, които се съдържат основно в храните от растителен произход. Те се делят на две форми – разтворими и неразтворими във вода. И двете форми са изключително ценни за нас, тъй като оказват различно благоприятно действие върху здравето ни. Доцент Акюс обяснява, че разтворимите фибри образуват гелообразна структура и допринасят за здравето, като увеличават усещането за ситост, понижават нивата на кръвна захар и подпомагат понижаването на нивата на холестерол. Неразтворимите фибри от своя страна не се разграждат от хранителните ензими и ускоряват преминаването на храната през червата и увеличават обема им. По този начин те са безценен помощник за предотвратяване на запек. Накратко, и двата вида фибри подпомагат имунната система и предпазват организма ни от различни заболявания. Доцент доктор Акюс дава следният пример. Тъй като разтворимите фибри ферментират в тялото, те допринасят за живота и подпомагат размножаването в червата на полезните бактерии, които наричаме пробиотици. Колкото по-богата е нашата микробиота, т.е. чревна флора, толкова по-добро е общото ни здраве. От друга страна, неразтворимите фибри са особено важни за здравето на дебелото черво и превенцията на онкологични заболявания в тази област. Интересното е, че разтворимите и неразтворимите фибри често се срещат в едни и същи храни. Затова не винаги можем да кажем, че даден продукт съдържа само единият вид фибри. Доцент Акюс дава следният пример. Например, вътрешността на ябълката съдържа разтворими фибри, а кората – неразтворими. Затова, когато изядете една цяла ябълка, вие приемате и двата вида фибри. А колко фибри трябва да се консумират на ден? Необходимото количество фибри зависи от възрастта и от пола. Доцент Акюс споделя, че при жените се препоръчва прием на средно 25 грама фибри на ден, а при мъжете – около 38 грама. За децата над 2 годишна възраст се препоръчва дневен прием, равен на възрастта им плюс 5 грама. Всички растителни храни са източник на влакнини. Ядките също съдържат голямо количество фибри. Доцент Акюс подчертава важният детайл. Ако не приемате достатъчно фибри, това означава, че консумирате малко растителни храни и вероятно прекалявате с тези от животински произход. В резултат на това се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол и дисбаланс в нивата на кръвната захар. Освен това се увеличава рискът от някои видове рак, като например рак на стомаха и червата. Ако в хранителният ви режим липсват фибри, значи не се храните по средиземноморски начин на хранене. А както винаги подчертаваме, средиземноморският

тип хранене е златен стандарт за здравето. Напомняйки, че червата често биват наричани вторият ни мозък, доцент доктор Акюс завършва с думите. Колкото по-здрави са червата ви, толкова по-здрави ще бъдете и вие. Рискът от рак, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и наднормено тегло автоматично намалява с добрата чревна флора. Не трябва да забравяме, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословното хранене и здравословен живот. Може би и следващото ви хранене ще бъде именно по този начин. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави и спокоен ден!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!